0: SF, her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Søndag 20.9. 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Rohkaudella on mii vuokka. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuollan tuu kiedäis miin patsin. Varjella miin suttus eiret. Ja eiret takka mis. Puhua siis vuodaan. Tiftasin min luokti tämän päivän palusiste ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivän nama muistun ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihe ja tihti herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhtsä talle mitki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtyä minun vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvuji. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varmi jälle puhka juttaa syksimme, missä vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tuovuutuu kohtumaan, ja saattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtiin. Nannisin min tuparna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nukkutu olmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsai tasamet. Aleto alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tässä kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Min puhre seunaa tuossa.

0: Bor spartin all the program raidoi radio de safas os mi gachlit iskat vähästön voinella stili pirra puot kiilin smava kiilin ja suorat paiskin do tap saamis ja vostas paiski kos mi lette vähäs järhattan ja iskan ja humalan orma kyllä doppe skaanits ja keikon millet mä letten huppan ämit toppe.
1: No, me täivälimme takka kulttuus olemme, kun toppe mä olen parakan ollut saamme jäässä, kun on nyt ja oktodelle Kydmyn Jonsson ja nupille Henrik Eriksson. Ja me täytyy sohkan vahvalla kuin Geir Arne Sulun.
0: Joo, ja Geir Arne on me telefonossa. Ja, mutta se on iso, man saamme kelli, mutta Sus ei ole ollut saakat, mutta me huomattu vähän sitä pidä. Ja hänet rätti uskoi sinne kuoltaisolmustieppä ja politiikkareemassa ja sanoi huomaa vähän suu. Mä annan vuoden väsähdössä, että vanhalla stiilissä ja pajaskassa juomistiessa. Ja se on yhtäällä meidän vähän, kun lämmössä meidän on kello kuoltaisessa asahit. Mutta kyllä minä olen, mä oon pidä sanoa aika huomaa.
1: No. Sun on ollut tänne Petty Vestadiana hyvä, että tällä aikaa jo tälle tuolla säikki, kun olet kohtan ja tuolla kohtan toppeen tjokkaamme ja täivällä, että jälpi kittää taas saisi leemas. No, niin tietysti tämä on ollut se, mikä tälle, mutta...
0: Joo, eli hui samaa hukmaa sunne ja se on hukmaa mait ollut muutkin rohkustoukuun perra. No, että minä täällä kuuntelin vähän sitä saakasta tällä missä.

0: mot å bli ES, same. Nå satt en valg i hovud. Ja, det her kjenner jeg. Nå satt jeg til at bare gå om hos. Jeg er en mann som satt jeg nå at med morgen. Ja, det her kjenner. Og det sa ikke gå bist i dag. Ja, det er det som skulle jeg nå vi gjør det.
1: Ja, jeg måtte sette deg på hos den Barkos.
0: Det både jeg satt en og til en av min gula med ser jag om jag har kört med Gertas veke, jag har gått nälla Gertas veke. Men ojden är något jag har kört med ändå på Nada. Och jag har kört tjata huvudan. Ja, det satt jag nog. Att min ojden med roda, min ojden med, ja, det satt jag nog att min ojden med det tjegge huvud. Dan Aikis. Samme gela gott så mig gumlos formaliserat ja ju det nu satte jag jocken jag det hade ni gått jag det start ofta det satte formellt formala latchet att jag att det där och gilli vi satte med juridisk institution
1: när kost alki att kultura kottas
0: det där satte 1987-89.
1: Alla
0: eiga. Ja,
1: alla eiga. Nå måtte noen øyne at den hette var ikke han samme gela og kulturen der på Skanis.
0: Det er godt å si at de Olmer Gaskas lunter. Jeg har også måttet satt bare så. Hun måtte ha samme gela og jeg måtte ha. I det makset meg etter. I det makset nå at de var din dusje mitt. Dårlig som bare samme gela. Det er litt sånn at nå, om man ikke slett sammen, det tjokka nytt, var det bare ikke, og det merker man mange mye løgnene, da, om man ikke oppbygges, etter en og noen servende samme gela, måtte jeg lett oppe, var det bare ikke. Ja, det oppe litt tjokka, sånn at jeg.
1: Ja, at noen girkos, ja, tjokka med stå hos meg til samme gela.
0: Nej, det är bara att man är mosaikigt. Att lavna och sådär. Att lavna och att man måste jobba där och gilja som är gilja. Ofta är det samma sälj mot han. För att han gick och gått allt.
1: Ja. Nu att Godon gjorde så att den vannlars Elima Birra är så dikt i den gavlo Birra. Måste han ägna att bata ik?
0: Nå, bata ik är mig gjort det sådana. Att gå då gå samma gilla, jag samma gill i sälja hos Guatemedal. Det då gå allmast gjort det sådana. Det är gott som nu må sådär bara jag ska nu ägna sig att gå allmast ett tal. Och sen tjejerna med åkta jag var det. Jag några att mig lade sig, det är samma gilla jag ville hirma mig. Det är hemma mot det, momen eller momen eller hos det här lös. Jag står här sig. Några att det är hirma. Att måvanga, att måvanga. Jag servit, jag servit. Ikke det alldeles, om det ligger till det stora rido. Det som jag var servit ganska. Det var det bara inte. Så då nackar gott. Mm. Eller där bor sist så.
1: No.
0: Du går där det allt dag så när jag vill se på mot det jag fuslagt mot det till nu att vi var ju med. Var det bara inte så om jag det satt en gott. Mm. Och som ska ska gett ett ganska.
1: Mm. Corona gjort så att då Elli man berra mina skolor och jag då manna båda herrar. Satte gå nu mot den läcket vården och då läcker mannen.
0: Nej, om man ser gjort det så är det gått ruft och släg åt allt det och samma gällande. Jag akta asje lej nu att vi slä akta upp här inte att det håller mig. Det är mat i samma gällande. Mm. Det blir snuppa sig. Mot nu leder allt asje att just jun då jag ofta samme satt mycket det samme gill. Varsågod som det är med matten samme gilla, jag som mat i samme gilla. Så jag Te pohti keltsin ja jun, että päässä saa mikä lukupat. Ja just tuon, jotka on nuo toit päässä saattat vapäätsin. Teli kanssa niille. Se on färti, vapaa, että minun tarvitsee. Joo,
1: nuka.
0: Teli pankku.
1: Joo. No, mutta just on juttu, että etsät Elli mä pidän läpi roftus. Mutta on aina täällä näitä pahtiakit. Etsät rafus.
0: Tämä on vastasin aina, että minun muu vanhemmat ja maanit vanhemmat. Ne parkan ofta kuului, ofta skuului. Ja lähti parkan nu, että nu puoleva. Viesa valti patsil ja valta viidessä puu. Nu mä oon juttasin täällä ja mä olen täällä tahkunnan, että mä olen jo vitsan eri jukka haast, jukka tilkka tänne puhuttu pulvi, teli muu tuku pankku, viidaseppä tuotta ja kehtätit nuppi pulvi, että pistää viidaseppä. Nu mä oon Ellan ja muu vanhemmat lätt.
1: Joo. Ja taas lämmä sanoa, että Kristus vuoda ahpu hui vuodun manna vuoda rajas.
0: Ja munne lämmä sanoa. Mutta se satte jo daike. Ja nahi satan satt nu... Itä satan nu dehalas. Muu vuodas, manna vuodas lätt dehalas. Lätte chakkemis ja ruokusis som oss tjuv i ätne ja ahtje. Måste komma mytan en alkon att må varis uppad ja. Att gå detta matkehera rik eller matkehera sanchai kosat det stora ja ravisolmat i den parkumelte.
1: Joo. Bank. Måta vi hälli ditt giltigt du. Kun on ehkä tahtotas humalit ja me saavat itmillä raafi ja puhutaan siinä tuelimäpatsel ja pärräsi ja visuttaen kuovlu, että me rohkelalle ja kiihti itmillä, että se on varjella minun puhkeet.
0: No, minua ei ole nuo, että minua kiittää maailmaa, kun niin isläitsi aikea minun puhkeet, vaikka millä minä tjokkana on ikte. Mutta otisleen aiviot ne pohti, että minun stohpui. Ja ne oli suuri asia. Ja ne oli nuo, että minä olen tullut muuttaan tälle, kun minä olen maana muuta, että tälle lentse stohpuus manka takkaan tjokkana.
1: Joo. Minä saavat takkaan tjokkana, että saada en taujivut. Ja että ihmillä riikka manna viitasäpput buuri kuului. Että ääne hän, että älkeet humalit ja laulut oftas ja rohkitallat. Ja että ihmillä aatsu ääne hänne kuntni mis. No että ollut kiihtu händerat, häiska, Eriksson, kun on välttä tili humalit radio DSF-ain.
0: Ollut kiihtu saamme missioni.
2: Kiihto tunnemaitte händra että se äiska. Nämä tällä jo amma soma kulla että mutta ormut taudet että se että voinnas ellima että se sain ja jokke olmosle joida muistelit ja tässä vaasa huussa että manna vuodas ja pajasata tehtiin ja de äskade sonne vuodas olmos tässä on juttuja aina skuului, muotele lähemmäsen ja sanoi oli hui kiitävas tämän etsos päihki virran ja mait sanoi, että otsun melde ja hui mait sama kulla, kun sun nuoma lei vähkehän tämän aitsu tämän kielakuntajan. Jokin päihkis kos mi mannot. Ne toppelet pahpat. Ja pahpat mi tehti täällä, että ees kuulilaakana, ja mun on okta täin ees. Ja toppe skaanis täällä pahpa kerran suulu. Ja se on kyllä tietysti tehtä hui ollut näitä kulttuurilas ja kristallas, voinilas, äsipirra Tämä on päihkis ja sonnelle lei huisoma saakastalle, ja me voidaan sitä telefoni ja me jatko saaga suus.
3: Ja tuppan Geir Arne Thulemain gille sohkanpahpaa Skaanis. Ja lei huisoma gulla suus ja lei somas päihkis, että Skaani.
4: Joo, lei huija. Äärenomassa. Ja sama fitna se jopa.
3: Joo, joo, da toppelet saapmelatsat ja sisäfäreikit ja taatsat ja eskuudet tolmut.
4: Joo, tässä ja ihmispalvelus oli saamikilli ja tarvikilli.
3: Joo, ja da vuuttavalti voi huipuudes.
4: Joo, ja me pääsemme laulu mennille.
3: Joo, joo, tällä ei erinomais poddu, kun Saami salmelaulun lelakkara, että linkki vaimo huipuudessa.
4: Joo, ja tässä täs nuohta tälle vähän lelakkana, vähän lelakkana. Mä mun mielestä kyllä huijakka, mä puhutin mun jolanka.
3: Joo. Ja tälle teko tohpe vaimo, mutta tämän verran mä itse ohpat rahkistit. Vaja saada teinna, että alt niin vähän äiki. Äikki, että ippinä vähän spuurat kielä, ja, mutta ei saa nuohtia, että huikea se heidän liftimeltä.
4: Joo, ja tästä on ollut väärässä, mä tein salmikin meillä, että teillä on mausulis laulu puoväärässä.
3: No lää, ei kaikko salman jouvat, no ei, pirjouna, toppel karasokas. Mutta Skaanis, toppel, että saapunatsot, mä ette en saamikilla kohta tämä lontne.
4: Joo, toppakal, että pidetään sinne vähän olkkopäältä. Jos kouttaisi ämpö tarvikilla ja niin, mutta että saami, smava paski, mulle toppakal, kun saamikillalle seutsan ja morraa nämä vastaan täällä.
3: No, makkaralle paskit.
4: No, tässä lähtee nukutuviikka ja me kehti ja moskia ja joo,
3: kuit.
4: Ja hanta.
3: Joo, no, samassa puu tjappa naamat. Joo, ja minusta on tullut, että voin olla tilli markan paiskis, koulutuspaiskis ehtoi.
4: No, voin olla tilli kantioskille nukuta lähellä, mutta saamikilli tähille, että lähemmäs on saamikielillä on sanonut oinoisesta kouttaisesta, mutta tein pohtopäin paikin tappu, kun se saamalaiset hoidot.
3: Joo, ja siitä varmaan, että tuolla on äänet, tämän Lestad Jannlas vuokki.
4: Joo, joo, joo, siiskin no, lohkaamikkon ja tjokkaamikkon.
3: Joo, ja muistelin, että Keranne. Suulym sohkan pahpa, että Lestad Jannlas chattelette hui oskaltasat kirkostallit.
4: Joo, tästä kalle ja kalle saht kuhkai tuolle lohkaamit.
3: Joo.
4: Ata manka dimmo.
3: No.
4: Havallis.
3: No, että ihmispalvelussa, että lägot tauvia saamikilli.
4: No tahkalle tietysti ei lähnu tauja, mutta lähkalle saami alma päivi tällä kohdalla. Lähmäsen ja taas.
3: No, tämä ei ole varmaan po okte jakis.
4: Mutta mä itse muistelin tällä, että ahte noko olmoko noko maana kaikki kasti ja kolle naistelemme ja ko ja hautausain ja niin, että te alkan jäädä ihan po ai saamikielä ja nulle tahpauvon ja tälle huipuille.
3: No tälle puolelle ja sunne lämmäs on pahpan kohti jagi täällä. Ja muisteli alkus illet nu bär oluanus samgilla servikottis ige markanis.
4: No joo. Joo, mutta takkalle reutan tänne. Ja tällä ei hui samaa kuin lähtenä, että että täällä saattaa rambuudessa me huomaa saamikille ja eikin suikkohan lähteä kaiken huomaa nuo puhkeihin meidät.
3: No joo. No että täällä hui illu lähti. Ja mun jälkeen, että meldispukta hui ollu, että voisiko on myös ikä mahtisat saamikille. Te maksaa joita liskaa.
4: Joo, että tokuitte toutaa saani ja tuohpeki ja tietää maan pidelle saakka, koska ei saa mahtinut. Ja tälle puolelle kulla, että ahjani kielellä kulla.
3: Joo, ja nu puolelle, että pahpa on le tseppi lohkat, tjelkasit saamikella ja olmut illudit. Ja toivon, että se on mahtaa huppumat. Mutta on se on isäätä huppumat, mutta se on isäätä lohkat.
4: Joo, tälle vuodelle lohka.
3: Joo, tälle vuodelle.
4: Joo.
3: Joo, mutta muuta oli lähtöä tämän pahpahommassa. Dushri ja Ipmil palvelussa, että välillä kun äära toimat mät lämmäsen. No muista oli vähän, että lämmäsen vähän nuoreit maanait parku. Tiedä, mutta täällä vannan vuodus ja pajas, just täällä ilet varra. Ja, siis lämmäs on oktan metodistikon alfakyssä.
4: Joo.
3: Muhtin jää keikki. Ja tiedä, me oktan erinomais, kun toppelee Almohallaskoulua.
4: No joo, täällä edeskin meitä vaihkuvan ja särvokottaja, että ristäällä skuulelle loppe lämmäsen ja ja sillä ohtuspalkkaan, kun muhti naikit, kaskohakait, kun olen lämmössä veijällässä.
3: Joo, ja tämä alkohuvi varrella tietysti lukus. Ja tälle mät Shadan Smava, metodista servikotti loppe sierra.
4: Joo.
3: Eli että nostu uudessa muuttuu. Tämä lääkö.
4: Joo.
3: No, että joo. Tämä ei sama kullat suus. Ja me saavat lihku en vita seppot ja koska saamme missioon päällis, te heidät varan nu ollu lämmäsen doppe skaanis.
4: No doppe ka lillistä pärhakaakaan lämmäsen, niin mun jähkikäl.
3: Tälle muisteli vähän doolin lämmäsen diakuna parikit.
4: No joo, joo. Tälle muhti, ja mun tehtä leikunut pärä kuhkailla.
3: Tai heidät pystyssä lämmäsen.
4: No.
3: Mm. Joo. Ja
4: mutta tämä on mieleen, että leikkiä on illassa, kun pääsee laulu ja kun me lauluimme mannille, me palvelu saadaan. Ja no, että itse asiassa etnikilli pääsee laulu.
3: Joo, ja kristillisvuotta ja kristillisvaidna, ne huipuudet saamenkin ahpeheikki mun jahkat.
4: Joo.
3: Ja tämä on paljon se kello kouttaisi meitä.
4: Joo.
3: Ja tälle sitkide borrimat jakan mun att vuhti väldigt som vinnarna spelar i samhällas.
4: Jo, jag läcker mig raka nog till att det när radio i min palvelussa samhällin uppe i den här historien. Vapaus ja läcker hur jag måttaka ja hur illa så kan bästa den tacka ja menas du i bordet.
3: Jo, den är hur samma fitnat uppe skanis ja så att vi ägnar lite nuppis mätt.
2: Ja. Joo, tuolla ei äänitän. Minä laitanin puhka, että fas skäänis, mutta luopas almis. Ja toki minä aikut. Mutta täällä mille, että juttasin ja luopas tuvan vähäs skäänis, mutta oppilee. Ja minä kalkat laitanit, mutta enemmän juttasin tämän pirra. Joke paiskiskos mun manan Jesus jurta kiinan anan. No, että tämä vete muistit, joke sais, kun me vantarit, että Jeesus le faarus, kun me ellit ja vargat ja vojasit ja vantarit. No, että se on tämä huispäntö, että nuppi sais, kun me leen fitnat, saitte maatisoi, kun me se on tämä vaini. No, että vi gick dit all dann botto cha autoska milette lämmer schon die paskanis goldenemme ja alle dann loppas just laut nigis muhtin salma att man patte ni mo vai mo idar ko mi kalga kaunta di pas ja tälle herre ustipatka vissa Herra osti patkal vissa, manni musta kaunadit, tak min oskole nurakis.

Eret kaihku famoikoi. Son leies murikkis vuohtaa. Mon su fuones mannalen. Makkas tuora rahkis vuohtaa. Armuslonistu onlen. Jeesus armurahkis vuohtaa. Lenus tuoris potnehe. Ja su arkalmastin vuohtaa.